0: Wilmer Exer, vi har lyssnat på. Vem får nu se alla tårar?
1: Precis i detta nu fått in en

0: Mexico Honey med Casey Musgraves.
1: T4 Värmland.
2: Sveriges Radio.